e kristo nso ya safo no efi se ye ye ni nipedua ho akwa we enti no be ma be jane jane ni na na akobata ne yire ho na mo be ni no akoye ho nam kro ehunta se mi so na me de me se efe kristo ni asafo no ho nenso mo ma akoma akonso mo ma obi a no ne yire saa se ne ho na eyire nso emu ni kunu